aiul, că-n socotin, ștetin ziti uiul, tu iată. Râl voi barăti, idei în os, ember mindic postatul. Aiul, că-n socotin, ștetin ziti uiul, tu iată. Prima-și mito.